0: na ole pese fo le na e fa fie fie o ile nei fo yaso awa ole te mi ale nei ole fie fie e le se me ale fie fie fo plains media some of the time ali fa la wo ile nei fo yaso ferele mali se mi le wa yai wa afatonu lava le tu la tasi yo e ma e inu pe ma le on sa idea pe afai o fa le lava fo le on sa yo le nei va yaso ma le pese nei ole a e siva ma yai e ma fa fie fie o e ile nei fo yaso fie fie
1: Super Mario, all you ever do.